Kapaki tuananga tai ki mau wao, e whakanukunuku hea e whakanekeneke hea. I whiwa reretea e ho tūroa a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawa, ki tai papake onepu, ti hei mauri ora ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā, kia koutou ngā kai whakarongo o te motu, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao. Nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari tai timu i tēnei rā, ko tēnei te rā tūrei rā nei. Rua o ngā rā o te marama hou o pipiri hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia maia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: mai.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
2: Ko Taipari taitimu tēnā.

0: Ai, e hoa, ko ko nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātu nei rangatira tamma, I tangu mōna mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātu nei, tīkuna nei a mauau nei, a tika mana ka tika ma te, ka, ma te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātu nei, tīpura nei a mauau. He ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, mo ngā wā tika, mo ngā wā tika, he, hoke anu I te wā I ngā horo tau a tō wāhia, kororo tīmata we tō ngā kui mātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tata nei, tīpuna kia, ai, ko, te me hoki kongingi, kongingi.
1: Ai.
0: Tino inge tau a tīpura dā I tangata hikoa e koe te tangata. He, tā tēnei mākui hoa. He, tīpuna tērā tātou kia kore, kia au nei, kia kau e takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He, ki te au te tangata, ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna ki te tāna mahunga. Aranau te hea kia rātou, te whakahe I a rātou, engari kia au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Ai, koina noiho. Mērā me whakanā ki runga I wana, wanda shoulders, eh, wana, ara pai tēna, me noho I reira mō te tehi wā potapēra I te pīkau hia ngā mate ki rungi, ngā mara I o poko hiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia ki hiona pokohiwa mā ki tangi haere ki te moana ki ngā wahi ki ngā hapu, wahi hapu te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te kiau nei, kare au tā, kare tāi au tēnei te, tāi au tēnei te piki atu runga no aki ki tāna mahunga, hai, kia ora, engari ai, me mihi ake, me whakatawa ake, me pohiri tia taua, Ara tō tātou nei, rangatira nei, tiare te hoki mai te mahi ki te kāinga ea, rama hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o tātou e rangatira engari me ki pēne kia whakamāmahi e tāna mahi, kia kau e tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, ne? Ai.
2: Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawātu tēnei.
0: Mahi nui rau atu, ai.
2: Ai, ki te au, neke atu I te pātekau ngā horonga whenua I ngā rekereke o maua. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
0: Ai.
2: Ai.
0: Ai, e hoa atu I te kotahi tau ka noho ho wakanga te rau ngā wata nei tīpuna. I haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tino tiro haere ki te ara ki tō tātu nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā horo ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi a ki tērā taha o tō tātu nei tīpuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea kōrero, me ngā mate, you know, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, na te ngā horo I horongi e I wā tātu nei. Awa rato nei uri, me tika katangi, ai.
2: Ka pai, onko. Ana, kia neke tau e ki kaupapa ki atu, ana, ko Charlie Tawhiao hoki tēnā I takapithia ki tāna tōku kairi no te tariwanango Aonirang. Moana mahi motiwi, ai, upuka.
0: E hoa. Katahio no mātou, te rawiki. Katahio no mātou kua rongo ai, I waia mai a... Ana a wawi te rūnanga da, ne?
2: Ai.
0: I te whakamohio mai ki a mātou, kai te whakatū he rāwhakanui I aia I ki Waikare. E, whakara ne, mo te hea tēra, mo te ana mo tāna, pākutatanga. He, ana katai no ka mohi, mea tū ki aia, wau kāpai, katai ka tuku te pānui ki wātata nei kuia karau te kāinga nei, ka tika ka haere ki te... Tautoko I aia ki runga ki taua rā te fifth, ne, haere mātau. Ie, ka kohi kohi haere mātau ngā kuia ngā karo o te kāinga, ne, me ue te hio ngā kāinga te hi e ta haere, ka tika ka haria, tika mātake haria taua tangata ki runga te marae. He gari, te hio ngā me, te pāta, toko te pāta, he, tūwhiwi e taua tangata, he, te take kai te haria.

0: ki re na be na atu I tona tona me ko na me ma tuita he rat o he ko no me da no ne ki re ai mo hio no ta to ki te enga tu tu ru ko tu fi vi te ta ko tona
1: ana ma we tu a ki ki re me me to pa ka maro mai I to pa ka ro
0: Yeah, yeah, yeah. Chica. Hey. Ki tō pātai, ai, mihi ana ki aia. Mihi ana ki aia. Mohi ana, te nui ngā wāna mahi. Ana ko koe rā tere te wā koe mahi mo te rūnanga. Mohi ana tāua. Mohi ana te nui ngā tōrang ki tāna mahi. We te hewa, hoa, riri ana mātou ki aia, we te hewa, o ka pai. ga mahi o te kainga ki nōna ake, ki tōna ake I tangata e. Eho.
1: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari I te mea ko I anake I whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua no ko ngai tu whiwhia, ara atua no ko ngai te rangi ko ngāti rangi nui. Ne?
0: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mere kāre mo te tangata kotahi, ne? Tēne me mohi o tātou, I ringi e te whakairingi e ki tēnā, hākua kāre mo te kotahi, ako tōna hapu, ne? Me tōna iwi, ai, mohina tātou āwo, mohina tātou ngai te arangi tūturu tō a tangata rā, ko te whiringa ana, ko ngai te arangi.
1: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga I kitea e tāua I a tāua, ara ko te hui I puke hinahina tērā, I te 22 operator. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga, kei te ara mai, ai, hei te 22 o hune, ai, kōrero mai.
0: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian ki te rao ngā kaupapa nui ki puke hina. Me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawa kana ki te kura kōhiri mohi tēnei tātou ko te ehoa ko tīni warata nei ingoa tēnei engari me mihi atu ki ewa mokobunu me tō tātou nei whanaunga rā koro I arahi te kūrara me rātou kato ngā kaiako, ngā pauako ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kūra wana rātou tērā o ngā kaupapa I whakahirehire tērā I tau ara ngā karakie, ngā waiata kōrero rātou koto I tukua wētā kore ngari mohi ana tāua huri atu ki te hapu nei ngai tamā waho ki tuku ngā mihi atu ki rātou kātika hai ngari we kitea te nui ngō ngā kaua ngā kuia e taiutu ki tērā o ngā kaupapa tako tiro haere I roto ea tātou ko au te mea ko tahi o ngā kaumātua roa ko tai hasu engari kitau ia mea ia tāmati ai mea mai a tāmati te mihi atu mai ki au I tāna mohi o kau I tai atu ki reiri taua wā tōna mihi e hoa iara iata I taua I au haora ka haere I e te whānga I tāna Tana hoi rosi te hohi pera, ne? Angai o ana kaiki aia. Ia rā, ana koina tāna I te wā mātou I tūki reira. Ana, koia tēnā I haere tā mā te huarahi ana ki tia mātou I ki reira I te mahi a te mahi. Hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro I te mamma I te ahoki wā tātou nei I riro I taua pakanga, ne?
1: Ai, ka pēnā anō I te ranga, ne? Ara,
0: mō... Pēnā tonu ngā I te ranga, engari, he me anō tēnā. Nui o wā mātou nei tipuna I taka ki reira. Ara me te koro I pai pāma I tā taku hoa. Te esa, ara me te hurunga haere nā rāka takahia rātou mai tau a parira, ne? Pakere mai te parira, te nui o rā, te pēra. Te ata rātou hie te oma. Kia kau e mate I te pū, te pāke, he?
1: Ka pai, anko. Ana, ki kaupapa anō, kia kōrero tāua mō te marae o Pareroa, ara mō Ngāti Kuku. Nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port. Ana, me utu a Ngāti Kuku, ara mō ngā mahi he. Engari, kōrero mai.
0: Ku whakaro, e harana tērā utu mō te hapu kotahi. Ko rātonga me kua whaka ingohia. E, ne, ngai ko ko te nung o nga o pute I hoatu mai ki harana ki te hapu engari ki ngā kaimahi mera pera I ngā lawyers pera I ngā environmental scientists pera aharane aharane aharane ki te whakautu ki a rātau te whakautu I a rātau ki o a rātau nei mahi nui mohena ara te utu māma te utu kore nohio I ngā lawyers pera koina ta a kare rātau te mi e tukua mai te kōrero tika Ara tau a pūte te haere I te tukuna ki a Ngāti Kuku I awai rānei ki awai rānei hara ko te hapu engari ko whakengoa te o rātau ko te hapu e kāo mō ngā mahi mahi e tia ngā te utu I ngā lawyers te utu I ngā e roto I te ingo te kupu te pake te ki ngā experts
1: ai.
0: e nui ngā ngā take Ana ko tetehi, ka e hihia nā rātau, nā te pō, te whaka unukuhia ngā manu I mō rātau, kohanga I reira mō ake tonu ake. Engare hihia rātau ki taua wāhi kia whakawhānui te wāpū ne, a ko ngā manu, he ko ngā kaimoa, wērā tūmea mō kaimātaitai me te rukuhia I te rukukerehia, te moana kia tere pai wāra. Nei hipi te tai atu ki te wāpu wērā tū āhua tangai hoa ana ko te whānoko hia te whenua a tērā ana ka hoki atu ki ngā kuku ai I roto te reo pāke great impact kia rātau kia ana kia Ngāti Kuku mēnā ka haere tonu te me ka haere tonu te nei ka whiwhi tonu rātau I te whakaaite kia whakawhānui hea te wāpū, ehoa kore mātou kua kite, pera I te I ngā wānei ka haere mātou te mōna ka kiteu tō tata nipona marae rā anā rauru ki tahi, ki tātu mātou ki ae, engari, me ka tāe atu rātou, ko atu te whakaai ki a rātou, kāre mātou te kite, ko arahia tonu, te kite angi a mātou te I tō tata nei, kua tata nei. Koina tetehi, ana me ngā paihana I tuku, me ngā paihana, me ngā hoihoitanga o ngā mahi o te wāpū, pāna tō tika ana ki wātata nei kuia karaua rātou e noho ana ki roto I ngā wharekau mātura, nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare, ka harangi a girungari a rātou, me kia whakawhānui tietau o āpura, engari taku kitenga hoa, ka te haere tonu, tērā o ngā kōrero ki a rātou. Ai, tika. Te hoa kai te kōrero tonu mātou, kai te mea hoki ko te nuingo mātou, ko mātou o te kāinga nei o ngā hapū e ringo tātou, ko mātou me ki pēne I roto te reo pāke, we have been the constant, mai te tīmatong, te whawhai tonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawhai tonu, te mea hoki, me ka whakaaitia te mō rātou, te whakaaitia ki a rātou, ki a haitia rātou, te whaka whānui te wāpu heo, ko te te o ngā mai kino ki a tātou, ko ka keria rātou a tātou nei, ka tātou nei mōna, a ka tahi ka whāngi e te ngā horotango a tātou nei pari o te kāinga nei, ai.
1: Oh, we.
0: Yeah.
1: Ana, nā te mea, anko, kei runga I te pukamata, ara te Facebook, tērā, ka nui ngā whakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana, I runga I tēnei o ngā take. Engari, I runga anō I tā rātou, kore mōhio ki ngā tai pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
0: Ai, ai, ko tukuna o tā rātou nei. Tupari koro ki runga ki te Facebook, ka ki tiro hea te pake, the gravy train, wērā tū kōrero, the handouts, engari ka rātou e tō tika ana rātou wā rātou nei whakaro, tēnā pē ka te hewe nā kōrero, ai, tika tonu, ka tukuna ngā pūte, engari ka re mō tātou mō te iwi, mō ngā hapukato.
1: Mō ngā kaimahi, mō ngā experts.
0: Ai. Yeah, wei, mea tū rātou, kai heki ngā kōrero mō ngā pōkaka hua pākera. Ki tau tērā me te Facebook me Keep New Zealand White.
1: Oui.
0: Tērā o ngā porotehi o te ngā pākea ki South Island. Engari, hoa, kāre ki te kanui au a tangata rā e. Ko mea, ara wā rātou nei kanui te masks. Ai.
1: Ana, atira pia, hei kaupapa whakamusinga mātāua, ana, e ki te hoki a hau I rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rongi te marae o Whareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
0: Oh, e hoa, ma, ka pahena ka rongo.
1: Ai, ai.
0: Pahena kua rongo.
1: Kei reira te pānui, kei te pukamata, ai, mō ngā kaumātua katoa o te Moana, e aiki ngā kōrero, ai.
0: Ka tika kataya. No, kare kai kataya no. Oh, well, ai, me ki pene taku kuru. Tika kia hui hui ai, bonga take kato o te moana. Tika me hui hui tai a tata ngā kuia ngā karaua. Kia kororo hia ngā take kato ara, pera ki te wāpū nei. Pera hoki ki te, o ki ngā mea kato o te moana kai te haere tunu ni. Te te hiu ngā, adai take, te teo ngā kaupai pakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga, te teo ngā puta ngā kōrero, hia ngā kāreo te moe kōai ngā me te pakarite ai wenei take, kia haina haere te ngā paukai ki ngā marae katoa te kāinga nei, ai, koeira te teo ngā kaupai pakai ka kōrero tia pēr, ai.
1: Nā ka pai ako, nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune, taku whakaro he wenerei pia tēnā, anā...
0: Ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, te eight o mea kai te haria tō mātou nei, wetei o mātou nei kōrō whiwhi tai tōna mahi, whiwhi ai he mahi kei mea, ki Ngāti Whātua, teira o ngā kura ka pahiunua ko tīmātai, i roto i te mai te kaupapo o te Seymoura, he charter school, he charter school kai roto i te Stewi, ai mā rātou teira o ngā kura e whakahaere. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, te tahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pēr, ai, kai te wai Paunamu, ai, charter school, ne, e kura Māori, he kaupapa me tirohia tātou, ka pēhe te haeretanga wawa kurara, ne.
1: A tērā pēr mō koutaurangi rungi te motu tere o Monga Tamariki rungi te motu tere o Matakana, ai pēr,
0: ki tai jātou, ai. Kura aiwi mātou ki kōnei, e kura aiwi mātou ki kōnei, ngāri tau mātou nei ara te kōtu ka haere tia mātou ki mea, ki Ngāti Whātua koia te mea te tūma ki kōnei, hihia nei ki te spread wana wings pēr, ki iwi kēne, roa rawa ie ki kōnei 10 years pēr, tōna mahi ki kōnei hei kaiako, hei tūmua ki, ka tāia te wā māna ka karido ki tetehi, ki iwi ke, te whai pūkenga, wera tū, te whai whiako, ne, ai.
1: Ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a tāli tāwhiao, a titahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mōhio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Whareroa. Anko, no reira, ai, me tāi atu.
0: Ka poi.
1: E tōku pāpā, e anko, enoka, Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui, te mihi
0: rā rākia.
1: Rolleston. Tā pāi. Nenā ko kuia te karanga pai ki a koe, kuia. A hoi anō, ki tāku e mihi ana ki a koe, anko.
0: Tēnā koe.
1: Mō i kōrero mai ki a mātau, i ngā tika.
0: Tēnā koe, ka mihi atu ki rāta kua, ko pakarongo ki tēnei pahu pahu o tēnei, weri weri. Tēnā koutou.

e kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

0: take mai. O mai te wai ora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, I rarua I a wairaka. Papaki kauana ngā tai ki te reinga. Kao, kao, kao atea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tāngata kutanua ngā mautere nei. Tēnā anō rā koutu kata. Tēnā anō hoki koutou I roti ngā āhuatanga o te auhou. O tātou wai tuā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki. O te rangi tonu nei, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Tapiti hōno tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Te hunga ora ki te hunga ora. Ki ora hoki tātou te hunga ora. Ngā pito pito kōrero mo tēnei rātapu. Me tango mai anō I te hui I whakahaere tiara e whina kupa I te poea marae I te rā wiki atura. He hui rapu tikanga hei tapahi I ngā mahi muru whenua a te kāwanatanga a te Pākehā hoki. E toko rua ngā rā I wānanga tia I ngā kaupapa whenua Māori. Tino maha ngā tangata o ia hapū I tū ki te whakaputa I ngā whakaaro e pāna ki a rātau. I rongohia noki ngā kōrero a te poropitira, āperahama taonui. Nā make teira o hokianga I kōrero a tēnei rārangi poropiti.
1: Ai vi e kōrero nei mō ngā whenua, tēnā anō koutou, tēnā anō koutou. Me pēne haka hua hua ana te ēnā iwi, ēnā iwi. No hea rātou, no hea o rātou nei hapū. Le pēne au tāku nei kōrero, tātou, tātou, tātou he māu. Ngā hapū katoa e whai atu nei koutou, e whawhai ngia maina o tātou whenua, no tātou katoa e ngā whenua. Nā reira, e kōrero, a hoki ngā kōrero pēne I rongohia I roto I ngā rā, o ngā kaumātu e kōrero ana. I kī ai, ngā matakite, te rā ka puta te tanifua, wona niho he koura, pau te whenua, pau ngā mea katoa te kai. Nā reira e kai nei te rā nei, I roto I roi nei kōrero la tanga, ka haere mai tātou, ka haka tūta ki tapi a tātou, I roto I te kōrero tanga tau, a kaumātu ana, Abrahama, tau nui e kōrero ana, rapua te oranga mō koutou kei te whiti ngotera. Nā reira e kukaranga maha e wai pūmā, Hakarongorongo ake ne kōrero ne tai, pēne I te kaumātu ane I a kawiki hoki ana rāt. Nā reira noho mai tātou ki rungo e te kōrero ne. Rapua te oranga mō tātou ke te whitinga tā rā, e karaka ua mātou a koutou tamariki hakarerea. Nā reira tau toko ana I ngā mea katoa e kōrero ti ana, a tēnā iwi, a tēnā iwi. A ngāti wai, a whakauwe hereke nei koe me tō take. E nā anō koutou. Oia tēnei ko te tirohanga te tiroa tuana. A hau me ka he te wā tātou tai tamari. Nā roto I te mea tea e kōrero tiana. Tango hia mai te wāhi pauri I roto I te māramatanga. Hei tiro tiro mā tātou. I roto I te rā nei ko tango hia mai e koutou e nā wā tātou take. Ngā mea ko ākina. Ko pā te mamae. Nā reira ka te tiroa tu tēnei e wā koutou tamaiti. Ae mā tātou katoa tēnā tāk. Kena heha nei, te wahi nohi nohi mā tēnā, hei āwhina, kia hīgai e nei ture papaki nei a tāua, mai te rinonga, mai te teka ngātu e nei Pākehā. Ngā ture o te tiri kia waitangi. Pena I āhei no ki rātou, ka hau atu ko tēnei kāwanei tēnei rā, ka tangohia mai ngā ture a te hau ngātu no te tahi. Nā reira me rapu he kaupapa, kia ua tue ko tahi haka ture ma, ka tēnei te ture mā tātou. Mō koutou mō te iwi Māori, ākenda tui ākenda. Au e pēnei, I tō tātou tauhanga mai mai te tiri ki o waitami. Nā nei ngā tika o koutou, I tēnei rā hea ngā tika kei a tātou, horekau. Horekau, kua he mai o te rā wā. I roto I tēnei wā, o hou mai nō te tani whanei. Ona niho he kou, e kōrero nei koutou. E ngau nei, e ngau nei. Hoia tēnei ko te ngau ngā mutua. Te hinga tātou I tēnei ngaunga, wari te ki te kōrera a te whanau me kōrera e nāni, e kake ki nui o koutou waka haere ko I ngā penguenra, ki haupapatia koutou. Nā reira, mātou tātou koutahi. I haere ke nei e nei o tātou whanau ma. I tūtaki ai tātou ki waiwanui I tēnei rā. Nā reira rā puatunu tia tau oranga nei. Mena kei hea tene ora wai kōrero tēnei. Whako tahi tātou. Na pua ke tikai. Kia korei tēnei ngau mai e pā. Hei hea ka kore ngāti a tāu i tīwi mau. Nare hea kumātua. E kutuahi ne whaia karanga mohai mihi ne. E kōrero nei wā tātou taku. Wā koutou taku e nā tātou. Mā tātou e āwhina. Kia tūtahi ei. Kia tūai tātou nui o tātou wai wai e rua. Kia kore e tai te peipei. Kia huri kōru. Nare hea. E mihi ana, e tautoko ana. Ngāti wai, whakau e, e maumai nei koutou. E arumuri atu nei e nei. Parekau anu e papaki ki e tahi ki e nei rā. E ngari, e iha ngā tatari e, kia pākia pēnā i a koutou na. Ka kāroi, pai hepe nei a pina atu nei te tae mai. I whaka mahi nei te iwi ni tarati. Nā reira, e ngāti wai, e nā kukarangatanga, e nei, oraroa ke nei. Oia tēnā ko te kaupapo mō tātou. Le te whakatahi te rāne, ke tika mai ei tēnā, ko te ngaunga mutunga tēne. Ki te kore tēnei māngai e kupi tēnei rā, wēna koe tēnei te tīmatanga. Ko te puaretanga ngā mea katoa, hoki mai e iwe ngā tātou whenua, ko liro kei rai mua, mahi amai tā tātou take, i runga i te rangi māria, i te pono me te tika. Ke ora mai no tātou.
0: Make teira o te rohe o hoki a ngā whakapau karakia. Me kīra ngā waka e fitu i tere katoa me ki te poea marae.

0: Kata ega yo korero de na kouta de na kouta de na kouta de na kouta iwa inga kau papa iwa inga taki ikaranga ti ai tata ai hui mai ai tata wi te nei ra nore da hare mai me nga kau papa hare mai me nga taki I kone me whakaatu pēau iā. O hau te tahe o ngā koe ki. Oroto ia ngā te whakaua ki te papai ōri o hina mutu. O te arawa waka. Kāre we paina e nei mā koe kōrero ngā take pāna ki ā. E tahi o koutou kua kitei ngā pepa. Kua kitei ngā reo re. Irirangi ata Pākehā, ngā whakāhuatanga, i tā mātou nei pakanga, nā te kotahitanga o Ngāti Whakaue, ki o Hinamut. Mō mātou pā, mō mātou rori. Ko hautanu te tahi o ngā kau mātua, i haere ki te pāre matu. I tūa i mua i o tātou. Minitu. Ā. I kore i e whakarongo mai ki ngā kōrere whakatokotoa tuai. Ai hei nangi ai te pire. E rātau e te kāngonatau. Nō reira kai konei au. Kai muri au. E noho mai rā i te papai ouru. E noho mai rā i ruai te wakai Aotearoa mai make tuki ki Tongariro. Nā tātau katoa te papa. Kua tae au ki te pāre mata kua hautanu te tahe o ngā reo kōrero i tū. Kāre i whakarongohia mai. Nō reira, kua huri mai au ki te āwhina i tāko tau taka. Tēnā te amā te kotahi o tātau whakaaro. Mā te kaha o tātau. Mā te noho hui hui o tātau. Mā te tangata tūkotahi o tātou i wāta tautake. Tēnā pia tātou kawakarongo ia mai. Nō reira kārau e kōrero i nāi e nei. Yōku nei raruran. Kei te tūmai te wā. Tāku e ngā kārangarangatanga. He pōhiri tēnei kia koutou. Kia haere ke neka ka tae e koutou. I ngā rā. O ti rā. I te wiki whakamutunga o te rā whātau o tō tātai kuini. I te papai o uru tātau noho ai. Kōrero ai. I te kaupapa nei. Nā reira au i tukuna mai ai. Hei nui atu ki a koutou. O ti rā ki ta motu nui tonu. Tēnā ka whakae mai koutou. Me hui hui tātou ki o hinamu. Kā nui waka marae. Kā nui waka marae. Nā reira hoki ki ai e te kāwanatanga. Me hari mai te hui a te South Pacific ki a. Anei taku whakahoki ki te kōrero a Matiu. Kwa ta kahingi a mai rā au e ia. Tāna kaha ki te kuhu mai ki roto i au ki te hari mai wana ma. Tāna kaha. Oi anō, waihuake rā wenei kōrero. Waihuake wenei kōrero. Tā Ngāti wai. He kōrero tēnei tukuna mai mā pe hari mai. Nā tō mātau te amana, nā wirihena. Kāre i tai ata whakaati mai ki au koutou. Kāre i e tai mai. Nō reina ka tupuna mai ko hau hei reo. Mōku, mō Ngāti Whakaue, o ti rā mō te arawanu i tonu.
1: Te ngarangi tauira, nō Ngāti Whakaue, te arawa. Te kai kōrero i nāene ko tiare maitai, he tangata rongo nui putanuanga marae maha o te motu.

0: Kei aku nui, kei aku rahi tēnā kutu katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā pūrongo, āwā te ai tēnei taumata o te hāora, kā tie tīwe e whai ake nei. Anā I riro I a Marlon Williams o Ngaitahu, te whānui tanga o ngā tohu, I te pō tohu puoro o Aotearoa, I tēnei tau nei ara I ngā rā tatanei. Huri rawa ake e te iwi ki ngā kaupapa here a te ropu reipa. Hei a hea rātou, whakaputa mai ai wa rātou kaupapa here hei whakaaro mā tātou ngā kai pōti. Huri rawa ake e te iwi ki ngā hā kinekine kainamu mai nei tēnei haora, whakarongo tonu mai ki a wātea. Hei tori hou I whakairohia e Marlon Williams I ngā tohu puoro o Aotearoa I te wiki kua mahue ake nei ara ko tana kōpai a te whare tī weka weka te kōpai reo Māori ana ke tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau. Ko etahi atu Māori I whai tohu I te wiki kua mahue ake nei ara I te pō whakawhiwhi I ngā tohu puoro o Aotearoa ana ko Stan Walker ki te tohu mana reo mo tana waiata mō a ke tonu ko Hana Rāwhiti Maipi Clark hoki tētahi o ngā kai amo ake I taua waiata ko te tohu te manu taki Māori o te tau I riro I a Tawas ko te tohu te iti rea rea o te tau I haere ki a te wehi a ko te tohu o te manu taki a tete o te tau I whakawhiwhia ki a moko mōkai hei tā Marlon Williams I roto I tētahi o ana kauhau I te pō whakawhiwhi tohu nei he rā ia tēnei hei whakanui I ngā kai waiata Māori I ngā rōpū waiata Māori I ngā rā hoki tokomaha I eke ki te taumata I roto I te pō tohu puoro o Aotearoa I tēnei tau. Hei ahea a reipa whakaputa mai ai I wā rātou kaupapa here e hāngai pūana ki a tātou tīwi Māori I a tātou ka ngahunga tū ki te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Koe rā te pātai ki a Willie Jackson māngai mō reipa.
1: Kei te pīrangi tō tātou iwi ki te kite tā mātou whawhai mō ngā kaupapa Māori. Ko ina te menui I tēnei wā engari. Kare tika I tēnei wā ki te kōrero e pāna ki ngā mōmō kaupapa policies. Nē, āmuri tēnei tāhua ka puta mātou ngā kōrero. Engari I tēnei wā, ko te menui e tika ana ki te wero atu ki tēnei kawana, I te whawhai tēnei kawaranga, ia rā, ia wiki. Te mea hoki he nui tā rātou whakahē, whakaparehako ki a tātou tīu Māori.
0: E kia na a Perehama Edwards hea o Ngāti Wai ko te tino pūtake o tana whakae ki te tono kia uru atu ia ki te whakataetai te tūru o te tai tokerau I te taha o te pāti Māori. Ko tōna hia kia ta whakatūria hea o paiake moana tamariki mokopuna. Hei tāna hakoa ngā kūrakuraku tanga ko pā ki te whare o te pāti Māori roto I ngā tau nei. Kei tua o tā wauau te rā e whiti ana ā ko te mea nuike, ko te oranga o te pāti, ko te oranga o te iwi Māori, ko te oranga o te tiriti, ko te oranga o te reo. Kia tahuri ake tātou ki te kaitono mā te pāti Māori I te tūru o te tai tokerau, kia Aperehama Edwards.
2: Engari āroha ki ana ki ngā whānau o te tai tokerau, e kakati ana I te nui o te kakenga o te utu, te iti o te mahi. Te noho I roto I ngā kāenga, tare tare nei, nā ko taino atu ki te wā, kia mutu te whakangutu ngutu noi hoi e nei whakaaro, engari kia hikoia, anā koi hoki au e tahuri nei ki te whaiwhai ate. E a te taimatua tahi I rongo e tahi o ngā kaumātu oku I te kāenga I tēnei hiahia oku, ka mea ke mara ko koe tēnei, panga I te whare rā, kahi a noiho marama ki muri, he anei nā koe huri atu ana kia hau atu. Bihi atu ana kia rātou te hunga ko roa, e kawe ana I tō tātou reo. Te reo o te iwi I roto I te whare raka.
0: Kei te whakatūwhera te whenua o Inia I ōna kuaha ki ngā pakihi Māori whai muri hoi te whakaetanga tau hoko hoko utu kore I te tuki I ngā kāwanatanga o ngā whenua e rua I kōtatake nei e hia tiriona tāra te uara o ngā mahi hoko hoko I roto I te whenua o Inia a ko te whāinga ia o tētahi hui I tū I kōtatake nei kia rena rena I te iwi Māori me te iwi Inia he taura tau hoko hoko kia whai wāhi nui ai tātou o te ao Māori ki tētahi o ngā ohanga nui o te ao. Nā te kāhui o Whiria, te iwi Māori me te iwi Inia, I a ta whakakotahi ki roto o Manukau I ngā rā tatanei. Hei tā tū whakairiora Williams tētahi o ngā kai whakahaere I te hui nei, ko te tino wawata kia pakari te whanaunga tanga ki Wainganui i te iwi Māori me te iwi inia. Ara kia tino whaihua nui ngā Pakehi Māori, ngā Kaihoko Māori i roto i tēnei whakaitanga tau hokohoko utukore kia inia. E te iwi whakarongo tonu mai ki a Wātea Mahutake nei ko ngā hākenekina o te wā. Kati e tiwi ki te NRL i hinga te kapa tamatoa i ngā Penrith Panthers i te tākoro whakamutunga o tēnei o rauna o te NRL i nā pō ko ngā tatau whakamutunga 2-0 ki ngā Panthers 18 ki ngā tamatoa. Wainore e tiwi koe rangatai pitupito kōrero i tēnei haora ki aura tātou katoa.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito

0: aku nui kei aku rahi tēnā kutau katoa nau mai whakapiri mai anō ki ngā pūrongo āwātea I tēnei taumata o te hāora kā tie tīwe e whai ake nei anā I riro I a Marlon Williams o Ngaitahu te whānui tanga o ngā tohu I te pō tohu puoro o Aotearoa I tēnei tau nei ara I ngā rā tata nei Huri rawa ake e te iwi ki ngā kaupapa here a te ropu reipa. Hei ahe a rātou, whakaputa mai ai wa rātou kaupapa here hei whakaaro mā tātou ngā kai pōti. Huri rawa ake e te iwi ki ngā hā kinekine kainamu mai nei tēnei hāora, whakarongo tonu mai ki a wātea. Hei tori hou I whakairo hia e Marlon Williams I ngā tohu puoro o Aotearoa I te wiki kua mahue ake nei ara ko tana kōpai a te whare tī weka weka te kōpai reo Māori ana ke tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau ko etahi atu Māori I whai tohu I te wiki kua mahue ake nei ara I te pō whakawhiwhi I ngā tohu puoro o Aotearoa anā ko Stan Walker ki te tohu mana reo mo tana waiata mō ake tonu ko Hana Rāwhiti Mai P. Clark hoki tētahi o ngā kai amo ake I taua waiata ko te tohu te manu taki Māori o te tau I riro I a Tawas ko te tohu te iti rea rea o te tau I haere ki a te wehi ā ko te tohu o te manu taki a tete o te tau I whakawhiwhia ki a moko mōkai hei tā Marlon Williams I roto I tētahi o ana kauhau I te pō whakawhiwhi tohu nei he rā ia tēnei hei whakanui I ngā kai waiata Māori I ngā rōpu waiata Māori I ngā rā hoki tokomaha I eke ki te taumata I roto I te pō tohu puoro o Aotearoa I tēnei tau. Hei ahe a reipa whakaputa mai ai I wā rātou kaupapa here e hāngai pūana ki a tātou tīwi Māori I a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Koe rā te pātai ki a Willie Jackson māngai mō reipa.
1: Kei te pirangi tō tātou iwi ki te kite tā mātou whawhai mō ngā kaupapa Māori. Ko inga te menui I tēnei wā engari. Kare tika I tēnei wā ki te kōrero e pāna ki ngā mōmō kaupapa policies. Nē, āmuri tēnei tahua ka puta mātou ngā kōrero. Engari I tēnei wā, ko te menui e tika ana ki te wero atu ki tēnei kawana, I te whawhai tēnei kawanga, ia rā, ia wiki. Mm. Te mea hoki he nui tā rātou whakahea, whakaparehako ki a tātou tiu Māori.
0: E ki ana a Perehama Edwards hea o Ngāti Wai ko te tino pūtake o tana whakae ki te tono kia uru atu ia ki te whakataetai I te tūru o te tai tokerau I te taha o te pāti Māori. Ko tōna hia kia ta whakatūria hea o paiake moana tamariki mokopuna. Hei tāna hakoa ngā kūrakuraku tanga ko pā ki te whare o te pāti Māori roto I ngā tau nei. Kei tua o tā wauau te rā e whiti ana ā ko te mea nuike, ko te oranga o te pāti, ko te oranga o te iwi Māori, ko te oranga o te tiriti, ko te oranga o te reo. Kia tahuri ake tātou ki te kaitono mā te pāti Māori I te tūru o te tai tokerau, kia Aperehama Edwards.
2: Engari āroha ki ana ki ngā whānau o te tai tokerau, e kakati ana I te nui o te kakenga o te utu, te iti o te mahi. Te noho I roto I ngā kāenga, tare tare nei, nā ko taino atu ki te wā, kia mutu te whakangutungutu noi hoi e nei whakaaro, engari kia hiko ia, anā koi hoki au e tahuri nei ki te whaiwhai ate. E a te taimatua tahi I rongo e tahi o ngā kaumātu oku I te kāenga I tēnei hiahia oku, ka mea ke mara ko koe tēnei, panga I te wharera, kahia noi ho marama ki muri, he anei nā koe huri atu ana kia hau atu. Mihi atu ana kia rātou te hunga ko roa, e kawe ana I tō tātou reo. Te reo o te iwi I roto I te whare